таксиміста стеляю, не на таксиміста стеляю, не на таксиміста стеляю, не на таксиміста стеляю, не на таксиміста стеляю.